Kao se nadotaklo, plašim se da pogledam i oči otvorim. Ako sanjam, san će nestati.